nabagambe no tujikuba netugenda ke Bungereza netugenda ke Buyindi netugenda kuba Walabu netugenda kuba China netugenda yonna tugenda yokatulira eyo juulidde